smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: I evo, ako nešto prodajete, kupujete, mijenjate, što god, onda nam se i javite. Već poziv prvi imamo. Halo?
7: Dobar dan, gospa.
6: Dobar dan i vama.
7: Izdajem stan jednog sprat kuće.
6: Uh-huh.
7: Na telefon 663-925.
6: 925, može.
7: Hvala.
6: Hvala vama na pozivu, dakle, iznajmljuje se stan, riječ je o kat kuće 663-925.

0: čuti i sljedeći oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem auto Lupo 1.4 registriran.
0: Koje auto
1: dana.
0: Ste rekli? Koje auto ste rekli?
1: Lupo. Lupo.
0: Lupo, dobro.
1: Ej, registriran godinu dana.
0: Dobro.
1: Na mobitel 091 7333689. Hvala vam.
0: Hvala vama na pozivu. Evo, prodaje se automobil Lupo, registriran jednu godinu, 091 7333 68.

0: načekali smo se za novi poziv. Halo.
1: No, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Dao bi jedan oglas.
0: Slušam.
1: Radi se o jednom hladnjaku, gorenje, ima zamrzivač od 50 litara i B klase. Oštećena su mu vrata na gumi, a ja bi ga dao nekome majstoru za dijelove.
0: Dakle, hladnjak za dijelove.
1: Da, 091 502 0233.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, evo, nudi se majstoru hladnjak za dijelove, oštećena su vrata u pitanju, 091 502 0233.

0: smo još u vašim malim oglasima, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, prodajem šivaći stroj, overlock.
0: Dobro.
1: Ili endlerice, sa tri konca.
0: Uh-huh.
1: I prodajem biciklu mušku. Telefon 091-882-7585.
0: 85, može, hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaj se šivači stroj i muški bicikl 091-882-7585. Mi smo tu još 4 minute i toliko vaše pozive čekamo na 663700. I stiže nam upravo još jedan, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju.
2: Neka drago mi je, kao da sam i ja.
0: Pa nadam se da ste i vi dobro.
2: A, ne daj Bože, gorek.
0: Tako pa, je, tako da. Je.
2: Ja.
0: Slušam vas.
2: Tri prozora drvena sa griljama, 120 puta 140. I prodajem dvije cerade za auto pri Kolcu.
0: Uh-huh.
2: To mi ješ na telefon. 095.
0: Dobro.
2: 57.
0: Uh-huh.
2: 42.
0: Dobro.
2: 820.
0: 820. Može.
2: Ajde dušo, pusa Bog.
0: Lijepo vas pozdravljam. Dakle, prodaju se tri prozora drvena sa griljama, dimenzija 120 puta 140 i dvije cerade za auto prikolicu. 095-574-2820. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Evo jedan oglas.
0: Slušam.
3: Prodaje se muško jara 20 i neku kilu, znači može za obradu, ali je prvenstveno dobro za dalji uzgoj, odnosno za priplod,
0: uh-huh.
3: bijelo jare bez rogova. Sve na broj mobitela 095-914-9431.
0: Uh-huh. Može. Hvala na pozivu, ugodan dan vam. Prodaje se muško jare 20 i nešto kilograma bez rogova, može za obradu, a može i za dalji uzgoj, što je preporučljivo, evo kako kaže gospodin. 095-914-9431. No matter what they do, no matter what they teach you. A mi ćemo i dalje pričati, halo.
4: Halo, dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, poštovanje i vama.
4: Prodaje se dvoj magaradi mladi, vrlo povoljno, znači muško i žensko.
0: Uh-huh.
4: Sa urednim papirima i kupuje se jedno do dvije simentalne krave.
0: Što kupujete?
4: Dvije simentalne krave.
0: Dvije krave simentalke, može.
4: 091.
0: 091.
4: 591.
0: Nisam vas razumjela. 091?
4: 591.
0: 591? Jako loše vas čujem. 1996. Evo kolega je pomogao. Dakle, 091 591 1996.
4: Tako je.
0: Može, ponovit ćemo i vaš oglas. Lijep pozdrav, dakle, prodaju se dva magarca, muško i žensko, sa urednim papirima, kupuju se dvije krave simentalke, 091-591-1996. Ukoliko uskoro stigne još jedan poziv, toliko i stignemo, evo, bližimo se onom 35. minutu.

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Sa gradove trebaju debeli živci.